I dragi moji prijatelji, idemo želiti čestitke i pozdrave za Marka Murinija i za Baneta i specijalno za Kafe LG. I da ne zaboravimo pozdrav od kraja Alena od Kafe San Diego za Marka Murinija i za Baneta. Naši car ovdje u Beču. San Diego.

0: da čujemo mala princeza Pipi.
1: Koga najviše voliš?
2: Tatu, mama.
1: Tatu najviše voliš?
2: Da.
1: Kaži, volim te.
2: Volim te.
1: Tata. Kaži, tata. Kaži, tata.
3: Kaži, Pipi.
2: Tata.
1: Tata. Ljubim te, kaži. Mua, premalo, mua. E, tako.

0: Idemo dalje sa Emir Habibović, Večna ljubav. Kaže veliki pozdrav za Marka i Baneta Glavu Gore. Brzo će sve ovo proći od mame mam, od Maje mame i Pipi, Slavka i cijela ostala familije i kumova. Pozdrav Jeffrey i pozdrav od...
1: Paše.

Pozdrav za Acu, Arambašića, Ujko, volete Buba, Maki, Mama i Jana. Pozdrav za Petra Kovačića od Amera i ekipe Drži nam se familio. Kaže, želim da pozdravim mog tatu Željka. Tata, mnogo me nedostaješ, svaki dan mislim na tebe. Čuvaj se, budi jak, jer te tvoj sin mnogo voli. Jedva čekam da te vidim i zagrlim, uvijek si u mom srcu i nikad nisi sam, tvoj sin Pujke. Puno pozdrava sinu Mitru Stanišiću od mame i tate, volimo te puno. Loše, loše, puno novih. Kaže Aleksandre Arambašiću, najviše na svijetu te volim. Pozdrav za mog dragog i voljenog bruda Marka. Šaljem ti puno ljubavi i da znaš da si uvijek u mom srcu, bez obzira gdje god da si. Volite tvoja mama i ako može, Lepa Lukić, violina.

i veliki pozdrav za našu dragu Žanu iz volejbal kluba Real Vin. Uvijek im trebaju novi članovi.

A ovo je za našu dragu Žanu, koju je, da, ovu pjesmu je ona čula negdje dok je bila u tunelu i dok je izašla iz tunela, nestala pjesma. Tako da evo sad ima šansu da je čuje opet na jednom od radija.

neka, neka. Sretan rođendan mom tati Goranu, volim te najviše i znaj da mislim na tebe uvijek, iako može pjesma Sanja, duša, Eldin Husein Begović. A ovu sad ste me našli svojim rođendanima.

0: Imamo govornu poruku.
1: Išem fuspa trena, vema si, da se ja rijam se vema. Mare vizn je rođ, od i mesta šavijut. Išem fuspa trena, vema si, da se ja rijam se vema. Mare vizn je rođ, od i mesta šavijut.
0: Kaže Emra, Amra, Emi, Sebastian, oči moje lijepe, bili smo u sredu sa dječacima u šetnji, baš smo se lijepo proveli u parku, sretan Kurban Bajram svima koji slave, inače je sve u redu, ali ti mnogo fališ, jedva čekam da te zagrlim i da te ponovo vidimo, želim da znaš da si voljen i da uvijek mislimo na tebe, čuvaj se, osjećaj se voljeno, ljubite tvoja sestra Amra. I opet govorna.
2: Hello, još samo 22 dana do 22. juna. Jedva čekam da dođeš i da se sve ovo završi. Sutra kad me budeš zvao, da znaš da me ne zoveš od 8-9 jer sam na treningu, a možeš poslije bilo kada me zoveš. I puno te volim i puno mi nedostaješ i jedva te čekam. Bye, love.
0: I kaže ako može dva galeba bela od Šabana.

kaže veliki pozdrav za Uroša od brata Peruna, Avavav i Nešiću Zverino. Nikako ne voli. Lepo mi spava i sanja ljubavi, volim te najviše, mislim na tebe, sivo srce. Nikako ne voli. Ubi me. Jedini moj, budim jak, samo još malo, uspro si ti, dobro znaš da si ceo moj svijet i da sam tvoja desna ruka i da si uvijek u mom srcu. Moje mislima, volim te puno, laku noć ljubavi,